0: mai le se lau lien ma se folo le pe mini I le vaiaso I a iaiso malwenga full time mai ama malo swafa. Lei sene sa mo pele aise lei sene le aise a faina. Au mai lo tavare tu ai mo sau tupe vave. Le car for you, le king of car with cash. Telefoni over se lau lolo fito faiva o novalu. Over se lau lolo fito faiva o novalu mo Daniel Bomaki. Tua tosi tor se lau Great South Road I mano orewa.
1: O mana o mie oe po se isi alo a inga se fisoso ani tau fe malanga a inga moni usila. Ima ta au pue peyo le vaeta mai no whanau po angaluenga. A whaia lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o the Fern Immigration Services e iailana lai sene. Ma o si lia ma le se funu ni ima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, ima ta au pu tau fe malanga a inga. E afi a ima ta au pu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana ele Facebook, ma le upenga te failangi I muli mau. Mo nisi fam talanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O lua tasi, tasi lima tasi, o limba.
2: Da le falava, o le siu fonga le neyo Samoa, le Radio Samoa.
3: Party rock!
4: Party rock! Party rock!
3: Yeah!
4: Yeah!
5: Yeah, lo se se vale pa table wa tele le time all our only le wa los fimo le minuto che ne ia le tu lai tasi ya fa malo atu cha tu atu u malo sa I malo fo la pale tu tu ma fa balo flima pe on fe nga yele ma malo cha tu wa tu no te nga lao tu me se ve fa tal fatu le ba fo mai ma tu mai nai sa tu pe tel mo tel selam fai Ono niso fofanga olo yaile le aulinei ya fa mutali ya tuisi tau tu masau nanga tetia mo tatou le nei fu tai mele aso mo fa mo moe ole atatu tu filo I fo ile vaya so fo le lofo mare anga le ol tatu tua ole tu alalo ai al po kalamil fi fi mai ale tu ol fo atu tu analu sa anga le mo o pisi tatou le nei vai tai mi e mai se le nei vaya so mo tapu nanga fa nau ta pena fi fi ta pena mo loto mo lie ta pena mo ol ol le aso nai ta maiti o afu fofanga o ame uma wa mai le tu ilo ao o lava le na au fwe ni tatu nau nau tele ia fuafua lava le meo yei tatu ia fua le ofu le ie ia fua le ofu le ie ia fua lau faasoa ili tupele na wa yo lima ai le anga le avato le ie elai titi ai te mana ufa tele lo ofu ele upu fa ele upu na fa melechala le sito ina ia fua le ofu le ie tatu loa wa le lava le faasoa wa lava le na I o asa sa uma o loto le whanau Paul me taua Paul me sili I au ni masaolo la tu waso pai pai maua le fifia tatu whanunglongo fo I me sao le whanau I fata faita I fata faita ulanga isis I alu male mana le mori maua na I whanau I a tapena awani ini me whali tonu awani fata mala tatou tatu wavai uma I tue fia all in the weekend in ia saung le moai le tatu folaunga ma tatu tapena tuai mo le loto le whanau whanau ia manu ia tele le tau a sa ia whamanuia le tuai tu tapenanga matua ia tatu whalongolongo fo mo le toa te au mo le mole le whanau le o tapena mai mo tatu I le a sa amua mua ai tatu filo I le a songa fua o malon tatu wa ma tatu a ai le a sa ma kua a aia kako mai lo fa kako fa marski ngola songa fu wa dale manga ya pulia oi la kau sa mi ai ma kwa ai ale ai ke lo ke le lavai ya ngai sa udola ia le la valo kako sumpa ile a songa fu ala le vaso fu ta ta tuolo tu se fu ma so bola ta tu tu ma fu ta fu ile ai mo ta tu ye ma fu mai ina ta tu fu mai pul ta tu fu fu ile ina mo rewa le sa ta ile le wa ma ile sta tu fu a le sta tu fu mai ta la le sa ta yao fa tu a tu ta la fu le vaso fu lo ringa aso atayao ta pena la sopa pa el fanau aso sa pa longolongo ta tu le loto tamaiti aso ngafua to esa o to e folo to ala ia mambeti ngalu tino ya lenga ya ta tu lena malenga nga maulalo fa mangalo se lo vaivai lo tu auna le asi tau tua te tia o le tau tamari il niva yaso ni e poto le tau tai e selo natu yama le fusit a le fusit ato tu o le tu auna sa tau tua le tu pa ia mar tu malu niva yaso atua ia fu ate mina sa sele ngangana e fu te mina la pe se tau tua ia e fa malu ruatu a suatu vai malu I puenga tatu filo le vaso fo I le lofo male anga le lo tatu mutai sili lang so I fu mai manu ia
3: Party rock!
4: Yeah!
3: Yeah.

0: Fafiafianga o le rivaega o le auauli i na ua lusufuluvalu ma le afamaliu tautaʻini ia le itulā e lua ea malo le galu e malo le fai o le faiva o lea sa taumafai atu le tautua ma launaga a le fetalaiga iā togisia po le fiogafoi ialu maluvae o le Omega Casida i le lua se lau Cavendish Drive i maluka ia peitaʻi faisipisi o le tautua i le rivaega o le auauli. Yeah, na ole fa ma dan tu dan tu ya tu oi le di foi tei mi ole a wodi. E le tu langa foi pio ni ele lan tu tu ma le wodan ha ele le. Ya lo wa nga i foi da. E fa pele on so ili e sa wa tavan. Ele lo toa ale me ke kas lu se lau Kevin de strive e manu kap. E te maua iai a le tautua ma lau nanga nā le fitalinga iā tongisia Pio Wilson a whi i tele e avanoa nei. E a whi o nei ma lau iai le numero le lātou telefoni nā o le oiva lua fitu fitu lima valu tasi lua lua fitu fitu lima valu tasi lua po lana telefoni fi a viai o le olua tasi fa fitu ono lima fa tasi olua tasi fa fitu ono lima fa tasi e te mawai e a le tau tuamala unanga na a le tau fa polo fitalenga foi e a tongi si a Pio Wilson e a wala wala sa ilinga leo stavale mo oi mala wainga e le nei foi vai tau o le tau sanga. Oh, this is our time to fight. Linga leu tonu baile ni vaeng o lea wouli. Ina ua afa tonu lei tu lai lua. Ewa tano fan tu ei fo'i leu soya Papa Raima. O lea fo'i vato amae ana inua no fuala au le ni vaeng o lea wouli. Ma lore ngā lui a te osioka ma fo'i. Miwa mosa ma le a inga a rona sila va pe fo'i. Ia uto u malavale fantasi maile ni vaeng o lea wouli le tau tua fa'a wau. Hello Radio Sam, or man, or the fair fight. Yeah, man, or for you, let's turn one time.
1: Tasi lima ifatolu amo. Radio Samoa.
2: O esi na fiel tawolo fale motu ito tonu ole ne market. E ma fai laon of so swani atu. O te toi na atu se ripoti olo fale, ma le aisi tonu. Na olo text pe valau mai. Matau mai lo tuatusi, lo suafa, papea lau numera. Ona ofa atino ina lea oisi me uma. O te tūna atu foi ni tau, e ono tau lia i lau fale. Papea ni tau ni fale, na fatau ese i tau pitonu, i se teimi e leima mau atu. Tekspe bala au mai loa, le malu bau le malu. Ile olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu.
3: Awanei e misia le faapitoa o le lafoi no auto pe Samoa ma Amerika Samoa, mai au alnanga a le Lotus of Foreign Exchange ma le Western Union. Lafo le ono se lau dala New Zealand pe sili atu i au ngai Samoa po Amerika Samoa, mai la la o le Lotus Foreign Exchange po le Western Union. E au noa masetotongi yaso tofi ma aso farele taitasi, mai le aso losfo lua se tema e o le aso losfo lua okitopa. Ioe, e alga ba afo ila tau e lafo tupe i dusha sa wallet i Samoa, ma dusha tupe i Amerika Samoa. Afioane noi i nofuanga nei on le Lotus Foreign Exchange i Manukau, Linmo, Pakurama ma St. Luke's i Aukilani, Porirua'i Wellingtone ma Rekatan i Kalai Estete. E maua tupe a le Western Union i le Fali Dewina o tupe.

solang javali. A fai ileva o le fa nga il sful mal fa tau sanga le matua o lang javali. Ya ole a fa pelia. On yai ia le swing. E a fo. E fa ai ti ti ai fo. Ia le umi e ma fai yai ona fai ia le warin o fitness o lang javali. Ya ole fa pe mai lua tau sanga. E ama fa pele ona faya. Ya ole a amata tule. Ile fa un ole ni tu sa. Ole a ole a si en tu wai. Ya male tu sa fulu a filus fulu male fitu. Lo no winga la jable un mai tu an tu ole lua filu ono. E fa solo tu tu. Ah pe lua filu lua nga ila. Ya ole ole a si en tu le lua tu sa. E me fa ye ona e fe lua ila utaba. Ila warren of fitness dan yai. O ta avale uma, e se fulu fa tau sanga malunga atu tau sanga talu o na fausia. Ia o lea o le atu mawai. Ile tulanga i pione ele wai. Ile tulanga i pione ele temil ding. A ta I tau sanga, ia ma fahile warren of fitness o lau ta avale. Ma o le asui ai, ia le ta iono masina. Ma fahile warren of fitness. Ile se fulu fa leo tau sanga o lau ta avale. Ma tu atu. Ya, yeah. Oni si na tu tu ngol tu la fono leo le asa uni tu ya. E fa pe le on a fa malwina. Am tan tu le le so mo mo le masina fo le masina o November. O le vo ina le si ti ha tu ilunga masala. Ok ok. E le ngan te si ti le umi o tu sanga me fa yo fa lo ila ta mo le la warin of fitness. O le le si e ku ilunga masala. Ole warren of fitness ua expire. Ile silian tu male lua masina le umi talu na expire. Ole ole asi tia mai le lua selau tala anga ile tolu selau limas futala. Olo no winga, tango fia tu le walwe faila warren of fitness na ilo le kongi o lau sala. O atanto upa uta avale ele tala fia ngai mala uta avale male tu la fono. Ole asi tia le sala mai le selau limas fulu anga ile tolu selau limas futala. Eoi. Oka okai. Ai afa pela o sau lo lan fa yunga mai o le fam sinonga. Ya lo no winga tongi o ile o antu ile afe ta la o sal. Pe afa pele a e au mai le polo inga le fam sinonga. O ma kwale fika wikele pa o lau ta ma. Ya ma wili o lau ta ma le po max o lau ta ma. I lunga o ta antu wala titili. Ya o nisi dao na iwa inga ye afu. E ta o mai le le ta to swing a le o sa o ni mai. A mo te le le le su mo mo na al masino no ve ma. E le nei fo I tau sanga. Ia e le o fai e kusekal. A me ke alwe fa kau sau ka ma le fo. A se I vanga na o nei tanga fatia. Ia wai.

0: le ya pena cha wote musola e ta to ta long tele yo lo lu manai mai mo le foto anga le vaia a feo la e malanga te tafau tafau mal fifi mal le mal fi ne mu mal sa nga le mu a feo la tong fi la malosi e le ku fu fa pe ta long ala anor brick po le ala fa se te mi tong fi la malosi le ta ona ya fa nga ina ta to ta mal le te mi la a fa na vo i fa mon mole ya tam si e ia ia mo le fa na se aso sa tamaiti di fifi mal manui fa fifi na fa na o le si va nga le pe no tau te mo so na o le wo mai tau ina re chen le o le tatu tu no le fe ma tatu fu a ia mi si so lo lo mal le wo kap ma di lo la langa li ki a mana tu a o lo fo tu ina pe no tanga lu nga le tu no fa mon mo le a fa yo le fa nga ina va nga ia se mang
1: I
0: o ke sa mala wo mo wo mo popo ve ina fu Shut you in the ring, I do.
1: Yeah, yeah.
0: We can't work if I own Manga Kemway, somebody am with Fayelau. Or Yai Vaenga, it's a town to see the fear let you more sound a lemu or Poka Kofu.
1: Mari.
0: Ah. Or tell you, tell me what is some tongue and ring and a low pull up of your own over Fanga in a pure on Yapinga.
1: Yeah,
0: tell you, tell me, Lua. A fa ye ke wosu ska ko parade po statu chichi nga vo nel tatu tinu mana tua e do fa sa in nem janga lunga le po malu o wale lo fa ta chichi ni shu fu fong ina ye fa ye mar sa ngale mu mar fi fi o ngo ngo fo ru ma fi ta vale e ni fa kanga
1: e ai
0: o no fo ku o kid no sa mo changa le vai nga o lo ngo fo ru ngo fa ru ka ko ka vale polo wo so mai mai kako fa malama fo ye tono ta vale fa la la mai lo wa dunga le e de fa tanga inal va ngale e o si pika fo ngo fo ngo ngo lu ngo fa lo kako ka e le fa tanga ina o va nga o mai ya o lo o le fa tanga ina o na o le sa nga le mu o le tunu le abe fa mo mo a fa fo e tianu no fo nga fa ti le fa mo mo o so na fa e le le a fio lo sa a o na e ko ke le ne ta to mam tina ma tu a olo fi ho in ni vite mi to sanga fi la to fata ma nga fa pen
1: ma
0: si no ma ku so a ma fa chulo o li si vang e le o se no fo nga fa ingo fa inga pa e se in tanga lu nga le lo lo ki o ngo ma si nga lu ka lo ka ba o ya lu pulu wa tu so man ma tu o li si vang e lo tu la fo no e ke fa I pa lo ma ma nga o ya ya kwa ma nga ye lang sa ma sa o pa pa e le le la so la ka ba a tu mta nga lu nga le le o fa ku le la ka ba le o no ma si na le la lo ka ta ba e va tu fa ma lo ma fa ta to che le la tu o lo fa ya ta tu pa rei ti ma fi de mu ma fi fi ka ku fi fi a te so li no lo tu la fo a pa tu lo le e an mta nga lu nga le lo fa nga lo e ma si nga fa tu la fo e fai e ni se so o muri anga ya te oi e se ta uon vanga le o le si vanga o lo ir tato o le tato vende e fai e le weekend
1: iya
0: o lo ir fa mo e mo e o le o se tasi o kulupu le ta o le Kingsman Outreach
1: iya
0: i New Zealand ai o le ara o le fai e le I le I le malai fu I le por fa le fe net poli I le Manurewa
1: iya
0: I Browns Road pe I Valima Browns Road
1: iya
0: o le fautu anga le atunu o te fafta ini I alo le atunu le lo o tu fata si e fa moe moe lea
1: mani
0: o le aunga le fa moe moe lea se manu ma le fafa anga le atunu o lo o iai nisi o loa manisi o tu lo lava e a fiai mea ai o lava lava o mea afale
1: yeah.
0: E tu fafua ina tu I le atunu
1: o oh.
0: Ioi e fiso soani a inga o lo mana a mia a fa inga ke lo nga ye lo se kingo fuar fa de e kodu e la kwe sa ua ba kwe si kwe kingo fuar fa fa de tu u leva no mo li sita ngata a o e ama ta ina la tatu fa mo e mo e lea I le aso a tae au mai I le se fulu I lea I le tae au se yo I le tolu lea fiafi a o le ngo le va inga le le ta ua Kingsman Outreach New Zealand a ya le lo fa yere la tu nga lue nga fso soani le mo le atu nu wa I leva lo mana mia va inga ia o le lava le fa so I meta o mea ai o lo ye nisi o lava lava e o te fa malulu le atunu a fai koke aku ka wa uma
1: yeah.
0: Fai kio fa malulu watu ka kou le alu vanga fona first come first serve
1: mani
0: o I la atou lave mumu atu o la atou fu ia mao I si fa manu yang
1: mani
0: mana tua e le se te tongi o le ngalu ngalu lo fai e na ia uso matu fa fine o lo la atou fai e na ia fiso swani le atunu o lo mana

0: kusi mai ala fa fofonga o le fa popoa fo ele nei o telefono mai Samoa awina sa mai mo oe e laule tio falongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo
1: o te fatalofo e lo tatu o tino o tawalunga le ngaduenga kusi mai ala fa fofonga o le ua mai a faasila sila le komisina o fai ngā palota le taunu unga alo i o palota la ite i tu malo fa palota o le vaima unga tolu ma fale alili tasi ma ua faa maoni a foi, e le fionga i le ao le malo lea taunu unga o le fai ngā filfilinga. Wa mai a foi ma le piliota e se furu aso fai ngā luenga, lea na amata fai tau mai le aso na fai loa lau te leai le fai unga alo i o ia fai ngā palota la iti. Ma ua fai loa i le ofisa sili, o le pūlenga o faa msinonga ma le faa foi na mata ubu tau le faa msinonga. O le aini tangi o morianga o faa tosina sori tu la fono, na faa ulu atu. Olo aia ia le se furu aso fai ngā luenga, e ma fai eo na faa ulu ni morianga ile vaenga se la umale iwa, o le tu la fono fai ngā palota le tu sanga ilu afe se furu male iwa. Talu maile palota tele faa fua se ia le tunuu, ile aso lua se furu iwa o kuso le tu sanga le teenei. E valu tangi tau palota na faa ulu atu ili faa msinonga, faa o popo ia ima tangi e lua, maile vai maunga tolu masafa,